0: ka no pio ka laposo nyu le lo mno thupeliwa
1: masia ka mi yonke nre thu yona nara
2: mala se nmukilatis mukilelase esene.